iwa. Mwemara ila amusi ya mpene tuku manene vate kwa meya e bairo ya opista wa atletismo watamila mpa yohungwa afaranku. Ni mairo ala hanupu geleliwa ukela ovitiwa e boma ekani yo mitande. Kino hukorshira. Emusi yana Pedro Fabian Banamsenge, Angelina Johnny, Benedita Whitey, Lucia Whitey Mveya, Monica Whitey Mveya, Juliana Whitey Mveya, Aniswiliha ni Winla mpaka Sosa Mrima, Mwaha Urimela, Apuyaya, Anyeya ni Apapaya. Eri akumi ya kula nisina, ana waiti mveya, osu welashiwa ali mutawa. Mairu ala yiraniye mwemara da sezorash yosilo, mahukweta ya matanuni meli amweri ula autubru. Baikipata ala itukweni yulishinga wa maha uwele iwa. Vahemara ila yowinla amusi ya nipaini ya vate wameya, ebairu ya wa yopista wa atletismo, watamila mpa ahungwa afarangu. Mariru ala nupu elo kushiwa ni okelo vitiwa ebo maikani yo mitande. Uituwe ni mretele munepa wali mchawa. Nimwira va 5 horas ni 50 iyo itu minutush.

Brasil, cuchara, cuchara, cuchara. Cuchara wa kuzingula, zingula. Cuchara wa kupanga ni masengo. No wa kuinga gona. Kunganizi machinje tum. Kumanyizi basi ya jikuti pa kuzingula. Provinsi ya Niasa. Ya kuri pa kuzingula, zingula. Wandu wa kuna kumangu tuku provinsi ya Niasa. Kuzingula, zingula mbali ni mbali.

0: Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakuajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuvika gayo shumbuzi chakolo ya satu lelo vejino. Shumbuzi chadina satu, shidi shakuzolala kwa basi, changaza uzia kushaba, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuvika. Yelo kwa yu ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuvikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jino, shimbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule shimbuzi sato. Njaule sampano jino, malo matuti nkutendela kampeni te kuzumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nontao njishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani pa laini ya kwazi 8742024 au 8780219916. Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.
1: Baba, wandu akutupa, ikumbo teka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwara wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala, uwecheka mbia baba. Uwenda kutaka anga mushirie kunondera mwana shijwangu. Tukulwa dikano pe. Oh alako ye, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zenu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londere relengani. Kurupusaun, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie ni kumbenda ambia njimbe foni mulani jaura amba jaboma
3: kabineti cha kombata korupsan cha kunyasa
2: panambala 8702530006 kabena 8334810042 kabena 8498276667

0: Nyimani yakuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronote jadi kutendela masengo okupitwa masengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania masengo ga yakuti kudia ne kwa londria wa masieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa masieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa masieto ni mwana kwawo panjigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto paujo paulwele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idin kujiga dasoni umi mwambone famosi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete dila lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chagani ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa aji 827 89 97 12 7
1: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkuimanyire yukuti Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutila kuno uopitu wetu wa mazengo, pakuti njimbile mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu.

Tiungura, chilambo cha Mosambiki, kwani basi mpaka ilambo yakuza nacional e internacional pa ujuma japo matugambili muna kuti yai presidente wenchilambo moram Daniel Chap tabije mkupanga ni masingula lijiram mprovinsia ya Tete kwa kutinda jidi yose tuja ule kutete kuzosa kabasi kwa nganga na chinjetwa kwa idesi mprovinsia mo atumanyisye maripoti kosope.

0: Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mashengo okupito mashengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mashengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka pa ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwana she. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi mwambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chagani ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini ja kwa ji 827 89 97 12 7
1: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Mkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuani jia kwaji, 827 89 97 12 7.

0: Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwejilwa panyumba jenu. Njimati ye, membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha masieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi chakolosia satu lelo vejino. Shimbuzi chadina satu, chidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushaba, ni shakwajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwika ga shimbuzi satu. Nzume sampano jino, shimbuzi satu. Nganinkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule shimbuzi satu. Njaule sampano jino, malo matudi nkutendela kampeni te kusumizia shimbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nonta onjishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini siya kwazi ui tusete 42 0 22 4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shimbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.
1: Baba, wandu wakutupa, ikumbo teka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala, uwecheka mbia baba. Uwenda kutaka anga mushirie kunonde ya mwana shiju wangu. Tukulu adika nope. Oh, alako ye, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupu saun, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kombata korupsan, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.

0: Nimanye kuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronote. Jadi nkutendela masengo okupito masengo ipatala nchilambo muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania masengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wa masieto ni mwana gwawo. Mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa masieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa masieto ni mwana gwawo. Panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga paga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka ulwele wa kunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashele ne, kola mbujo mwambo ne, idin kujiga daso ni umi mwambo ne pamusi. Nje udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjela umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika ni shirie gia mazingu ga nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au jimbe pafoni palaini jakwaji 827 89 97 12 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Mkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuani ja kwa ji, 827-89-97-12-7.
2: Ndajini pa 9:47, ndavi ya pata panchini wa Radio Moçambique. Tukalipe umpepe, kunguru karimachi njitu, nishiti matima cha uka unje, wairezi kunguru kachalo mwachi njitu, wairezi kumanyisi ya nabari, kumpika na mwachi njitu, ya nkutipa kuchiwana chitu kuko. Nikumpika na mwachi njetu, tuweji wa kupanga ni ilingwa, pa kusosa kuendele chila kamili sema singo, ga kwesia chitu kuko. Nishitimatima, cha uka unche wairezi. Wairezi kunguluka na mwachi njetu. Wairezi kumpika na mwachi njetu. Tukupata kumanyida kutiyai, mwesu wa kuikau, uri mwezi wa November. November uri mwezi wa kuti kila ndimi akutuka utuka kupita nchizo sambe juu ni kuika banti yoyo kwembe chia ndaija kwa uri la kumikunda ni kusosa kwa chalongo achinjetu kwendele chila kupanga ni masengo ga kusosa konje chise maeka la gaurimi ntandia tukuza kawe ni ya kuti watu yeje nambara wani bukwa mbaga ya ulimi akuna kubangu yetu kuprovinsi ya janyasa. Wetu kuza kuwango kwe jekulichis ya chirambo cha Moçambique. Wetu kuza kanombe wakuli bechela kutiana ya kulia wetu kwete. Iasa la wenga tulaga ireni kusosi kwa kupangania na mba kutiku mbole chelei ikusosi kwa basi achalongo wachinjetu kwenye chete maika la gaurimi. Wana unotende uno alimigunda kusa kukusa. Wana unotende ono, alimigunda, akuringa nyaidindo. Wana unotende ono, iyai, akonje chile maikala gaurimi, wane alinku katambanje, wane alinku choma, ikwekwe. Yeri yosopeyo, kona chila urimi, ochaka chichino, mtuaka chaka chamarai. Na mbozoni patukuyo chile pano, wana alimatimbe. Wana alimatimbe. Imanga tuta andakuyo nebakulwande kapa. Yeyusiele, ya matimbe. Tana posi, nje tukujuonaji. Kwendi jenichi ndio kulekanga na lekangana. Yeri yosopeyo, pakusosa, kwezi ya chitu kukom, akuna kumangu yetu kuprovinsi ya niasa. Kwendi yosope, tujende mungongome.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchinya njandi buru kumveka pa 238 metri jonda media frequency and yamele 200 center kilohertz. Tikutoko zeni ukonde doa kumvera. Kwina kuli konseko kumene muri ya fika antawi sobanu ya titi kupasileni. Zina ndizina zomwe tuli nazo. Baka maka nyimbo kumansu macheza pano pa wairisiano radio Mosambiki. Kulusa kwatu kumene kukwa nchinya nja. Ndipo tikumveka nditu. Eya madera osiana siana mneri kungo kupempani kuti musatisiye toka koma tikhale limodzi nkulusa kumeneko chifukwa zambiri zomwe mungapeze ndi zambiri zomwe zikufunika kwambiri ndiye tifulene zabwino titokoze kwambiri chifacha zimenezo.

0: Moni okulovela malira mphezeka ujilo uno wa Alhamisi pamasiku ya sano kuchitatu mwezi otubri chaka cha 2026 yakona nthawi pochilani nkhani zathu poyamba Ivan mitu yake mboma la nipepe kuno kunyasa ziyamba posa chedwepa zinchito zogawa minda kwa mabanja mia imoji kuja makumi awiri mphambu ya sano yala mamuji wa mwichi yadachochedwa malo yamangidwa faktala ya miyala ya golide amati grafite kukhazikitsa projetu itanidwa ndalama ya chitukuko amati Fidel mboma la nipepe kuno kunyasa sipaoneke kuchakula kampani chiwelengero chosipele miya ziwiri pikana kumathelo kwa chaka chino nembi wa boma yakuno kunyasa Silva Livoni wapempha wanthu amboma la mwembe kuti achilimbikile ukazondi mmiji chifukwa cha mtopola wa terroristas uchitika mchigawo chino ndi kulangizira kwa wakuluakulu wanthu okwazizwa mmiji santegido ya mchigawo cha Nampula ichenjeza zolimbitsa kukhazikitsa projetu za ntchito kwa anyamata kukhala ngati njira yokwatchelekeza ukachitira mbali ngulu la terroristas omvela yameneya mitu chache ya nkhani zathu lelo kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Del Sofio Daniel kongolera pantchini nkhani zonse mozili tingotuvitchera kwabwino. Mboma la nipepe kuno kunyasa ziyamba posa chedwepa zinchito zogawa minda kwa mabanja mia imoji kuja makumi yawili mphambu ya sano yalama pa muji wa mwichi yadachochedwa malo yamangidwa faktala ya miyala ya golide amati grafite. Kwa icho chila banja silandile hektari zitatu ndi vipaso vokambirira kuti malo yawo amati titulo di direito de uso e aproveitamento de terra wapamunchipa wankulu wa kampani itendwa Deaga Maningi Pedro Jeremias walimbicha kuti ipoteka ntchito mtundu onche pofuna kuti kugawa kwa nthaka kuchitike msanga. Mabanja yapeza mwayi opachidwa nthaka pokamba kwa presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma kuno kunyasa Fatima Jaso yati mwambowo wachedwa akapenya nyengo yojikila tu kampeni ya ulimi 2026-2027. Fatima Jaso aipempha kampani Deaga Maningi kuti achite chitema nchito yogawa nthaka kwa alimi ndi chilanga icho adayika poyamba projetuyi. Kukhazikitsa projetu itanidwa ndalama ya chitukuko amati Fidel mboma la nipepe kuno kunyasa sipaoneke kuchakula kampani chiwelengero chosipele miya ziwiri pikana kumathelo kwa chaka chino pofuna kukhazikitsa projetuzi boma yakuderako pagawo la kawiri yalandira ndalama chiwelengero chopitira 5 milioni ndi 6.000 meticais yapo chaka chatha padalandiridwa chiwelengero chopitira 3.400.000 ndalama imeneyi akhoza kukhazikitsira projetu makumi asanu kuja nane kwa chiwelengero chopitira 700 pali projetu zokhuzana ndi geni zokopa alendo ndi za mazira mbali yayikulu kwa anyamata ndi azimayi. Presidenti wakunyumba ya malamulo ya boma yakuno kunyasa Fatima Jaso wapempha onche alandira ndalamayi kuti ifunika kubweza. Bwana mkubwa wa mboma la nipepe Amika Juaniha wati ndi kukhazikitsa projetu izi chitukuko cha ndera lija chioneka padanga. Nembi wa boma yakuno kunyasa Silva Livoni wapempha wanthu amboma la mwembe kuti achilimbikile ukazondi mmiji chifukwa cha mtopola wa terroristas uchitika mchigawo chino ndi kulangizira kwa wakuluakulu wanthu okwazizwa mmiji. Nembi wa boma mchigawo chino wati wali ndi cholinga kuchelekeza kuti mtopola wa terroristas udachitika mwezi Setembro udaonanga vomangamanga kumaranjira kuti usapitilira mchoguliwa ombeleza kuti sifunika kulandira alendo posauze achoguleli amiji. Silva Livoni pongezelapo wafotokoza kuti terorismu ichedwe cha chitukuko mchigawo chino ndi njiko kwa icho ifunika kulimbitsa ukazondi mmiji. Santegido ya mchigawo cha Nampula ichenjeza zolimbitsa kukazikisha projetu za nchito kwa anyamata kukalangati njila yo kwa chelekeza ukachitila mbali ngulu la terroristas. Kani ya kambidwa ndi wankulu wa Santo Egidio nchigawo cha Nampula Ameriku Sardinia wafotokoza kuti ifunika kukhala nawo tchelo chifukopa unyinji wawo sapota ntchito achiona kuti alije tchogolo pa umoyo wawo icho chatenga kuti achipota ntchito zosafanikane m'midzi mwawo. Kwa icho bambo Ameriku Sardinia akamba kuti ifunika kutumila njila zonche pofuna kuthetcha mtopola wa terroristas mchigawo cha Cabo Delgado. Nduna yoyamba yakale mdziko lino Carlos Agostinho do Rosario yasankhidwa ndi CPLP kuti akachogoze gulu lopenyela chisankho cha presidente cha ku Cabo Verde sichitike pa masiku 10 kuchesano mwezi uno. Kusankhidwako kuli mbuku lina lake la maiko ya kamba chizungu lalandilidwa pa Radio Mosambiki likambilila zandale ya Carlos Agostinho do Rosario. Kusia mpando wa nduna yoyamba njiko lino, Carlos Agostinho do Rosario wadali mpungu wakunyumba ya malamulo ya boma njiko lino, nduna ya unduna uona za ulimi ndi usozi, governadore wa chigawo cha Zambezia ndi embashadore wa njiko lino maiko yangapo. Kuyambila mwezi Mayo chaka cha 2022, Carlos Agostinho do Rosario walindi udindo wa presidente wa Banco Comercial e de Investimentos BCI. Boma la guru nchigawo cha Manika lipezeka ndi vuto loso wa maji chifukwa choonangika vitime 10 va mijigo. Pa kalipano, nchito yogawa maji kudelako yendela pa 46%. Kudela lija kuli vitime va mijigo vokolila 100 kuja 86, malo 10 yogawila mphavu ya maji vili miji yosiyana siyana ya mboma lija. Kani ya kambidwa ndi bwana mkubwa wa mboma la guru João Pedro Amade ndi wafotokoza kutipo funa kutesha vutoli ipoteka nchito yokonja malo ya wili yogawila mphavu ya maji malokalidades ya Bunga ndi Shivuli. Boma ifotokoza kuti pali ndalama yokwanila 75 milioni za madola pofuna kuyankha kusintha kwa zinyengo malingana ndi kugwa kwa vuto amati El Niño mdziko lino. Kani yakambidwa padanga pa nsonkhano wa ofesi ona za ulimi ndi usozi uchitikira ku Matola mchigawo cha Maputo. Ndalama iyi situmike kuyathandiza mabanja ya alimi ndi owetavu wetu. Ndi pakali pano yapezeka mabanja 185,000 siadagwepa mavuto malingana ndi El Niño mdziko lonche. Jaime Chisiko wa panduna uona za ulimi ndi usozi wakamba vonchevi padanga wati kuti achikilatu pofuna kutukula ulimi pambuyo pa El Niño pofuna kuchelekeza njala kwa mabanja ya mdziko lino. Pali mabanja 75,000 siyapezeke ndi vutoli kusiya kwa wanthu aweta ng'ombe ndi mbuzi. Nyambani, wanthu 56 ajipa wena kuphedwa chaka chino chigawo cha Nyambani. Maboma ya Vilankulu, Masinga ndi ntauni ya Nyambani umo ikwela nambala ya ophedwa ndi kujipa. Njuga ndi Ntchanje chiyambo cha Nyifazi watipo kamba neneli wa ofesi itendwa Serniki nchigawo chija Alserish kwamba. Bambo Alserish kwamba akamba kuti nambala ya ikulu ya ojipa iliya Nyamata ndi wakudankhawa ndi nchitidweo. Kwa icho waombeleza wanthu onche kuti achifunafuna njila zina pofuna kutesha mapokoso osati kujipa. Tikuendekela kuchilani nkhano chokela pano pa Wireless Studio Town ya Lishinga tijindi malipoti. Chifuko cha faktala ya mangidwa yomwe ya miala ya golide amati grafiti mboma la Nipepe sipoteke nchito yogawa malo kwa mabanja ya malama malo yacha. Kwa icho chila banja sizilandile ektare zokwanira zitatu ndi zida zina pofuna kuti yawa achichiwidwa kuti yaya yali malo yawo. Tidacheza ndi wampamunchi pa wankulu wa kampani ya Matide aga maningi Pedro Jeremias walimisha kuti sipoteke ntchito mtundu onse pofuna kuti maloya yagawidwe msanga. TNTV. Pamasiku yothela tipo ta ntchito pamudzi ndi wanthu amidzi pofuna kuavera kuti njira zabwino zili ziti uno uli mwezi ayamba kukonjekela nthaka. Kampeni ichilimbikila pofuna kuti pikana kumathelo kwa mwezi uno kwanthu apachidwe minda. Yapo mabanja yapheza mwayi opachidwa nthaka pokamba kwa presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma ya kuno kuniasa Fatima Jaso yati mwambowu wachedwa akapenya nyengo yojikila tu kampeni ya ulimi 2026-2027. Fatima Jaso, presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma ya kuno kunyasa, waipempa kampani amatide aga maningi kuti achite chitema chito yogawa nthaka ya ulimi ndi cholinga kuti yawa adayembezi ntchito zawo ndi kwa umo adatipoyika chilanga panyengo amayamba projetuyi.
1: Nós tomamos conhecimento que foram atribuídos 250 hectares.
0: Ife tawuzidwa kuti yagawidwa ndime hektare zokwanira 200 kuja 50 umo ayembekeza kusosa ndi trekta. Chifukuvula ili pafupi ndi midzi imeneyi ifunika ikhale ndi nthaka izi wanthu amalama pakati pa ulimi kwa icho palimate kuti maloya yapachidwe mabanja.
1: É importante que essas terras sejam alocadas às famílias que estão aqui neste momento.
0: A Fátima Jaso, presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma kuno ku Niassa, amakamba pa ulendo wa ntchito mboma la Nipepe. Kukhazikitsa projeto itumika ndalama ya chitukuko amati Fidel mboma la Nipepe kuno kunyasa sipaoneke kuchakula kampani chiwelengelo chosipele 200 pikana kumathelo kwa chaka chino. Pofuna kukhazikitsa projeto zi boma ya kudelako pagawo la kawiri yalandira ndalama chiwelengelo choputira 5 millions ndi 6,000 metikash yapo chaka chatha adalandira chiwelengelo choputira 3,400,000. Ndalama imeneyi akhoza kukhazikitsa projetos 78 kwa chiwelengelo choputira 700. Pali projeto zokhuzana ndi geni zokopa alendo ndi za mazira mbali yayikulu kwa anyamata ndi azimayi. Kwa icho a Fatima Jaso, a presidente ya kunyumba ya malamulo ya boma mchigawo chino, apempha onse alandira ndalamayi kuti ifunika kubweza.
1: Comece a devolver o valor que receberam.
0: Yambani kubweza ndalama izo mudalandira chifukwa nyengo ya vachomwe yapitidwa. Tingokhoza kukhazikitsa ncho projeto izina itabwezedwa ndalamayi timafuna kupeleka kwa azimayi. Yapo abwana mkubwa amboma la Nipepe Amilcar Juaniha ati ndi kukhazikitsa projeto izi chitukuko cha ndera lija chioneka padanga.
2: Asuma com grande responsabilidade este financiamento.
0: Ifunika kutumila mova nikana ndalama mukhoza kupempha chithandizo pofuna kugwirira ntchito mova nikana ndi plano ya geni iyo mulinayo ndi vina. Chifukwa mboma lino pali anyamata athu yamba geni zawo ali ndi baraka amagulisha vovala katundu osiyanasiyana wena pikana ali ndi shopo
2: vende eletrodomésticos alguns nas ferragens etc.
0: Wanthu apeza ndalama amati ya Fidel afotokoza kuti ndalamayi itukula ntchito yawo ndi kuchakulila kampani za nyuwani.
3: Recebi 50 mil. Há muito tempo não tinha nada, mas quando recebi aquele dinheiro...
0: Ndidalandira 50 mil. Kale chopane ndidalinacho. Nampo iapo ndidalandila ndalama ija. Ndakoza kuchita icho chidali malingana ndi ndoto yanga. Ndili ndi congeladori, mbaula. Ndidalandila 40 mil. Pambuyo polandila ndalama yoyamba. Ndapotela nchito. Pangono, umoyo wanga udatukuka. Napo pambuyo pa Fidel ndakoza wanthu awili chifukwa ndili ndi mashini yaya pafuna munthu. Ndili ndi tebo la mafuta, ndili ndi sitolo, ndili ndi bendeka ili. Wanthu awili sitingakhoze. Nembe wa boma ya kuno kunyasa wapempha wanthu amboma la Mwembe kuti ifunika kuchilimbikila zinchito za ukazonde malingana ndi nkhondo ya ntopola ya terroristas ichitika mchigawo chino. Ndi afotokoza kuti chachikulu chili kulangizira kwa akulu na kumona munthu uyo siwajiwika miji. A Silva Livoni ali ndi cholinga kufuna kuchelekeza kuyenela kwa nkhondo ya terroristas. Tieni tavele kukamba kwa wakuluwa.
4: Aí nas vossas casas, não pode esconder bandido, não pode esconder terrorista.
0: Mmakomo mwanu, nsima fibisa vibandidu, nsima bisa terroristas. Terroristas, sumubise kumwembe kuno lelo, mawa wa kubuchilani nyumba yanu. Terroristas, atibwezela pambuyo. Tieni tikhale ozonda nchitidwe lionche ozizwicha ifunika kwa uzawa kulu akulu.
4: Qualquer comportamento estranho, vamos comunicar às autoridades.
0: Nembi wa boma ya kuno kunyasa Silva Livoni, mkombeleza wanthu onche kuti ifunika kulimbicha ukazondi meji chifukwa cha ntopola wa terroristas. Onvela ndi malipotia. Tafika kumathelo kwa vonche da kutengelani pasiku la lelo. Nambutikalosa kusieni tikumbuchane mitu yake. Mboma la Nipepe kuno kunyasa ziyamba posa chedwepa zinchito zogawa minda kwa mabanja mia imoji kuja makumi ya wili mpambu ya sano ya lama muji wa Mwichi yada shoshedwa malo ya mangidwa faktala ya miala ya golide ama tigrafite. Kukaziki cha projetu itanidwa ndalama ya chitukuku amati Fidel mboma la Nipepe kuno kunyasa sipaoneke kuchakula kampani chiwelengelo chosipele miezi wili pika na kumathelo kwa chaka chino. Nembi wa boma ya kuno kunyasa Silva Livoni wapempha wanthu amboma la Mwembe kuti achilimbikile ukazondi miji chifukwa cha ntopola wa terroristas uchitika mchigawo chino ndi kulangizira kwa wakulu akulu wanthu okwazizwa mmiji. Sante jidu ya chigawo cha Nampula ichenjeza zolimbicha kukhazikisha projetu za nchito kwa anyamata kukhala ngati njira yokwachelekeza ukachitira mbali ngulu la terroristas. Nkhanizi zolemba ndi kusoma ine Constance Jabo, Del Sofio Daniel, kuongolera pa nchini Skomo.

0: chabwino kuendedwa kumvera zinali nkhani za mchipulikizi kenako takupasilani za mchinyanja
1: Msambike Niasa.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Kuluso kwatu kwa nchinyanja ndipoti kumveka pa 238 metri onda media frequency ya ndiyamile 200 center kilohertz. Okundeda hatu omvera tikupempani kuina kuli konseko kumene muli kuti ayi wairesi yanu ndimenei, nthawi yanu ndimenei, komanso tikunena kuti ndi wairesi yomwe imasangalatsa. Tikumveka pa mbandi osiyana-siyana pa medium wave tili ndithu pa 238 meters bandi pa medium wave. Ndipo tikuthamanga liwiro la ntotodoke la 1200 kilohertz. Kwina kuli konseko kumene muli. Dzina langa ndine Bright Sonjera ndikukupemphani kuti tsopano tiyeni tilumikizane makamaka pa programu yathu, programu ya pamwamba.

Lelo programu yatu amini ya yamba ndi Louise Maunde. Zimeneza sangalata kwa mbili. Fua programu hii ambiri amini ama imba ndi ya kutali kutali.

0: Chabwino tipike nyimba, titokoze kwambiri, muri bwanji?
1: Ah, muri bwino, haya sato uradi Mozambique.
0: Ah, ndili bwino.
1: Ah.
0: Tikudziweni.
1: Ah, ndi naba zikuchokela kuno Kulugwezi.
0: Kulugwezi.
1: Ah.
0: Muri bwanji Kulugwezi?
1: Ah, kuno kuli bwino.
0: Eti?
1: Eh.
0: Ndakunya dilani kwambiri, nditu Kulugwezi.
1: Ah.
0: Kwambiri.
1: Sana.
0: Ziko mkwambiri. Ndiye mwati nyimbo yanji?
1: Ani sana.
0: Mufuna nyimbo ya Mr. Anafi?
1: Ya.
0: Masangalala ndi Mr. Anafi?
1: Aha.
0: Ndiye Mr. Anafi anaimba nyimbo za mbiri mbiri. Mufuna iti iti kweni kweni.
1: Ah, nyimbo. Ine ili wose.
0: Ya Mr. Anafi?
1: Aha.
0: Takunya dilani kwambiri ife timakukonda ni kwambiri nyimbo imene ya sangalale ndani ndi ndani?
1: Ah, nyimbo imene ya sangalale wandu wakumandzeka Radio Mozambique.
0: Eti?
1: Ai.
0: Yae ndakunya dilani kwambiri ndithu mbale wanga?
1: Kwati tayimikila pamenepo.
0: Ya, ndatokoza kwambiri chifukwa cha nyimbo imene mwasankha pamenepo ya Mr. Anafi. Bye bye.
1: Bye.
0: Ya izo sezi ndipo mpano pa wairesi yanu, ndipo anthu akufuna pano nyimbo ya Mr. Anaf. Ndiye mkale pomwepo pamene ndithu tikupasilani nyimbo imene ya Mr. Anaf.

0: Ndichokoze kwambiri muri bwanji kumene kuti kudziweni. Ai kuno tiri bwino tikudziweni ndithu.
1: Ndine Rashid Abbas kuno kusanjala.
0: Rashid Abbas. Ndatera lazo.
1: Amwewa.
0: Iziko mkwambiri ta kunyadirani kwambiri.
1: Sikwambiri.
0: Mukuti bwanji.
1: Ai fere timafuna zimene zovela za nyimbo zoto.
0: Mufuna iti.
1: Ndikufuna give my ways. Ndipase malipiro yanga.
0: Ah, ndipase ni malipiro yanga. Kuimba kwa Sam Maseko akuti vose give me my wages.
1: Pase ni malipiro yanga.
0: Basi
1: wasi nilipira.
0: Ai.
1: Mundipase malipiro, mwandipase nchito funika mundilipire.
0: Zoona ndithu. Yai, tatokoza kwambiri.
1: Sikwambiri.
0: Nyimbo imene ya sangalale ndani ni ndani kuimba kwa Sam Maseko.
1: Nyimbo imene ya sangalale kunyumba yanga. Kusa anga amene liwitza nao nchito pa anu ambi ni shaibu. Niwe, chumwene wanga upo panchenga po naoso abraga hidi naoso ndatela la amene yomoni zao. Ndi mwanaso mwana wanga ya papabairi populari naoso nditela la saidi mene yomoni zake. Ndiwe na amene wosa ama ndijiwa moni.
0: Nda sangalala kwambiri mbali wanga.
1: Zikwambiri,
0: nchito ya bwino. Zikwambiri.

bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua bahlekeng leba nenre upakela ka miteko sa go monolomone ya makhua

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wililiwa kwa nina sene tutene mundiwiri na mwaimara ila nilakan horwa ni mitiko sansa radio van huku na olelo. Ni olelo wa mitiko yesi holilo no provincia Niassa ni uhenaka okabu delegado wa pula mpaka o Zambezia. Ofri ya mitiko ya vahilikeleva ni nkelo kala wa mosa ni ihali mnurumu na emakuwa ni hima kumanilo wa ihapari. Onkelo kumelela mwemara ya 21 horas ni 15 minutos. Ukumelo ihapari onroa mpaka mwemara ya 21 horas ni 45 minutos. Mwemara ya 22 horas ni kilo kala ni hali. Bandulumo na ipotikisi mholomaya na kaliki wa musani programa ya munu welo ahu. Munu welahu onroa paka mekuwele mara ya 23 horas. 23 horas ni kilo wiliana miru sin kilo paka mpanta kwenleka na ejornale ukisira van huku na olelo vandulumo na epitikis ni ejornale kumela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos ni enroa paka mwemara ya ohio eriari. Nto kufariha mitiko ya ni huku na olelo Nruye vamosa ana Odencio Salvador, eweka mitipo, o mikrofoni kila kamio Januari Eduardo. Nera huu wadutene, karibu, ihali, vanulumo na emakua vamkumanilo wa ihapari. Nera huu ni uheraka ihali, nri ni masoma.

Ayanto ni mwera va 20 umara jini 47 minutos Lo mala ukwiri nandulim kumani luwa ihapari Olo wa holi wani Abdullah Fais Okumeli provinsi ya Wampula